Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Haitsu qala jalla jalaluhu, bada'na billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketakwaan yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian pribadi-pribadi yang senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.